0: Enti dia na mamiri ketu be mu no e dia ti se for instance me yonko ba ko bia o university e ko hu abusua nyina na o shaase kwa take care of abusua no na o hwe ba no kama kama o tie abusua tu nyina consider e start a foundation mo ba no e woni kru me wiye che o ba no se on pebi
1: tayo che na obi man so den wo hu a wa start tiaza no o wa na na fe no o person wa
0: fe no ne shi sha wa de
1: eh ba ke ga ko yi
0: o ti bi se ne ho ko di mu
1: ne ne ho ko di mu
0: ana fe e ba sa no na o pe a definition of broken heart because o wa na se ho so so
1: le ho e be wo so
0: e be wo so e ya de papa wo
1: ah yenu ya baba ko se o sa se be ne drops nyina she fridge ni mu na ne mpa bwa
0: broken heart
1: anti ama pa o sorry ye wo pe mpa bwa sha o hwe mpa